Aja lo sa kadong bulu aja. Sake abo ya diri. Aye egba kele mangbo SK abo ya de. Wansi kayo de abo ya diri egba gbogbo won. Dapon ko ma alade tin o le ri je nbe ni. Oya oni baje la se edumare. Sake aboyade. Aje n lo saka tun pelu oja kin pada de. Tin ba pada de awa lori eto ta pe ni ise ya. Agome fa. Koja aseju me edogun lapa abi. Eyin na mo ntimo nse ku kale.